Amwai amungen amu sawang eli aman ye pena ne wa wa kamungen do ya mu ya wa pena ya mu fenga vi va ne vi va pena ne vi u fenga do o vi am hap mai tu ata je vi